0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

i vremena, a nikada više takva žena. Ona je znala da me shvati i sve što dajem više vrati. To je bila žena.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da su vam ove zanimljivosti bile zanimljive, ali i korisne za svakodnevni život. Uz malo muzike i lijepih priča, svaki dan može biti bolji i ispunjeniji. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi nastavljamo dalje uz odlične muzičke hitove. Ostanite na istoj frekvenciji i uživajte u ostatku dana. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Haris Šošo.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždana.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama HR, business partner, agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za AXA, služba pomoći na cesti i referent za obradu šteta na motornim vozilima. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026.

0: organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BiH, odnosno Moj posao, .ba. Priznanja za najbolju HR praksu u BiH. Tradicionalno, dio konferencije biće posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH. 5 najinovativnih projekata, odebranih od strane stručnog žirija, biće predstavljene publici Drive konferencije sa ciljem da se prepoznaju i nagrade primjeri koji mijenjaju radnu kulturu. Kvalitet i značaj ovogodišnje konferencije prepoznale su i kompanije koje kontinuirano ulažu u razvoj ljudi i organizacijske kulture. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Kamenolom Dobrinja, DOO, zapošljava na poziciju rukovalac građevinskim mašinama, bagerom. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce, DOO, zapošljava na pozicijama pomoćni kuhar, kuhar, voditelj poslovnice. Mjesto rada, Fojnica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ziochem, DOO, oglašava radno mjesto na poziciji lider, R&D, vođa istraživanja i razvoja. Mjesto rada, Zvornik. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. G Brewers Pub, DOO, zapošljava na poziciji šanker, konobar. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Holdina, DOO, zapošljava više kandidata na poziciji student, studentica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Mostar, Sarajevo. Više oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 27.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: FM 101.5

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Kompanija Honor radi na razvoju nove baterije za pametne telefone kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja.